0: منصوری صاحب کیا منظر تھا؟ آپ نے جو کام کیا ہے وہ بہت تعریف کے لائق ہے.
1: منظر بھیانک تھا, لوگ چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, ہم نے سارے گدے نکال کے باہر ڈال دیے سڑک پہ, ان پہ کودے لوگ, سات سے آٹھ لوگ کودے ہیں اس میں, ان کی سب کی جان بچ گئی. اور اس کے بعد میں بہت تکڑی آگ لگی, فائر بریگیڈ آ گئی, اس نے بجایا, پھر کیجویلٹی کے لیے ہم نے اپنا کپڑا دیا, بیڈ شیٹیں دیں, رضائیاں دیں, چادریں دیں, وہ سب ہم نے جو بھی تھا سارا دکان کا سامان دے دیا ہم نے ان کو. ہم نے کوئی سمجھ نہیں دیکھا یہ کون ہے کون نہیں ہے, ہم نے دیکھا یہ ہمارا بھائی ہے, ہمارا انسانیت کا فرض ہے کس کی مدد کرنا.
0: جو لوگ کود رہے تھے اس میں مہیلا اور بچے پرش سبھی تھے اس میں؟
1: ہاں, اس میں پرش بھی جو کودے ہیں, دو لیڈیزیں ہیں اور چھ پرش ہیں جو کودی اوپر سے, چوتھی اور پانچویں تیسری سے.
0: اچھا, تو آپ, آپ کو بھی چوٹیں آئی ہیں جب آپ لوگوں کو بچا؟
1: ہاں, میرے پیر میں گھٹنے میں تکلیف ہو گئی, جھٹکا گیا, اور بچے کے پیر میں کہاں سے لگائے, میرا بیٹا ارمان.
0: اچھا,
1: ان کے پیر میں کہاں سے؟
2: ہوٹل کے سامنے میری شاپ ہے, منصوری کاٹن شاپ کے نام سے.
0: منصوری بھائی, کتنی پرانی آپ کی دکان ہے؟
2: لگ بھگ 40 سے 45.
0: آپ سوچو جو یہ حادثہ ہوا تھا اور آپ کی سوجھ بوجھ سے جو ہے کئی لوگوں کی جانیں بچی, کیا منظر تھا بھائی صاحب؟
2: منظر بہت ڈراؤنا تھا, چیخ پکار تھی, فلور پہ سے سب چلا رہے تھے ہیلپ ہیلپ ہیلپ, کیوں باہر کنٹری کے لوگ زیادہ تھے, وہ ہندی جانتے نہیں تھے, اس لیے ہیلپ ہیلپ کر کے وہ بہت چلا رہے تھے. تو دیکھا تو ہم نے تو فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور سے آواز آ رہی تھی, میٹریسز نکالے, کم سے کم 20 سے 22 میٹریسز باہر روڈ پہ بچھائے, جن پہ 7 سے 8 بندے کودے, جس میں 2-3 لیڈیز ہیں, باقی آدمی ہیں, ایک بچہ ہے.
0: آپ کو بھی چوٹ لگی ہے, میں دیکھ رہا ہوں
2: کانچ لگا ہے ہاتھ میں, یہ 2 کانچ لگے ہیں, ایک انگوٹھے میں, انگلی میں کانچ لگا ہے.
3: ایسا تھا وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا اندر, آگ اتنی آگ تھی, ہم پھر بھی سارے ہم لگے گاؤں والے, اور آگ کا ہم نے بالکل بھی آگ نہیں دیکھی, ہم بھی جل سکتے تھے, لیکن ہم نے کوئی اپنی بنا پرواہ کرے ہم اندر چلے گئے, ہم نے نکالے نیچے سے, اس کو توڑا, 7-8 جنے ہم نے نیچے سے نکالے.
4: کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا, تو جہاں مین گراؤنڈ فلور پہ فرسٹ فلور پہ ان کی آگ لگی تھی, اوپر والے جو سیکنڈ فلور تھرڈ فلور اور فورتھ فلور کے بندے تھے وہ کوئی نکل نہیں پایا, پھر نیچے سے ہی ہم نے اینٹیں مار کے پتھر مار کے وہ شیشے توڑے تھے.
5: Proximity to this private hospital that became the selling point of the flurry stays, the bed and breakfast scheme accommodation that caught fire, but it was not the only one. There are several in the vicinity of this hospital in the Malviya Nagar area of Delhi, the Hauz Rani area of Delhi, and that's the reason why the crackdown by the Delhi government is underway. Well, as far as this hospital is concerned and as far as the patients are concerned, it continues to have 6 patients on ventilator support. Many of them received fractures because they jumped from out of the window from the building essentially to save their lives. Of the 21 people died, the cops have identified 12 as foreign nationals.
6: دلی ایمبولینس لے ہی جا رہی تھی, استھتی تھوڑی سی ڈاؤن تھی سر, ہاں کیونکہ ایک تو دم گھٹا تھا تو اس کی وجہ سے پیشنٹ ہم نہیں کہہ سکتے نا.
7: اور دیکھ لو,
8: جب ہمارے کیول پولیس والے تھے, فائر بریگیڈ نہیں پہنچے تھے, آتے ہی ہمیں ترنت ایک ساتھ 4 کیجویلٹی مل گئی, 4 اس میں بچی بھی تھی اور ایک بزرگ بھی تھے, ان 2 انکونسیس پیشنٹ تھے, ان کو ہم اسٹیبل کرتے ہوئے میکس ایمرجنسی میں ہم نے جیسے تیسے ان کو پہنچایا, ان کو پہنچا کر ترنت واپس آئے, 2 پیشنٹ پھر میں ہمیں مل گئے, پھر ان کو پہنچایا, پہنچانے میں کئی تو ہمیں سی پی آر دیتے ہوئے لے کے گئے, آکسیجن پر لے کے گئے, کئیوں کو ہم نے ایمس ٹراما چھوڑا, کچھ کو یہاں پہ میکس ہاسپٹل میں چھوڑا.
9: پیشنٹ پہ پیشنٹ ملے جا رہے تھے, بہت سارے پیشنٹ تو سر ڈیکلیئر تھے, وہ ڈیڈ تھے, ان سارے پیشنٹوں کا ایمرجنسی میں چھوڑا سر, پیشنٹ 45 سے 48 کے لگ بھگ نکلے تھے, اور کنٹینیو ایک بار میں 3-4 پیشنٹ کو ڈالا جا رہا تھا.